0: likempänä, tai toisella puolella ja vielä sohviakin teillä on.
1: Joo, siellä on, voi kans istua sitten. Ja. Den här stora ljuskronan, den är smidd av en Haparanda smed. Den här jättestora ljuskronan. Och jag vet att när folk var less och är less och lyssnar på prästens långa predikningar, så räknar man alltid hur många lampor finns det i den här ljuskronan. Och nu har jag tappat bort hur många det var, men jag brukar ibland i predikan säga, hörni, det är så här många, 137, ni behöver inte räkna.
0: Joo, just. No tämä kirkko, sehän ei ole niin kauhean vanha, se rakennettiin silloin 60-luvulla.
1: Joo. 1967, och den gamla kyrkan, den låg ungefär 50 meter härifrån på kyrkogården, och den byggdes 1825, men den brann ner 1963 på sommaren. Så det var en stor sorg här i bygden, och så tog det 4 år, så 1967 invigdes den här nya kyrkan.
0: Ja tuolla klassiitten tykönä, niin siellä on pikkuinen modelli tuosta vanhasta kirkosta. Ja sulla oli vähän mukava historia sitten.
1: Joo, alltså den där kyrkan byggdes 1825. Men Haparandabornas gamla kyrka, det var ju Alatornio kyrka som idag ligger på finska sidan. Björkö kyrka som vi sa. Och där ligger ju många gamla Haparandabor och bybor begravda fortfarande. Före 1809. För 1809, när det blev ryskt område, då fortsatte ändå Haparandaborna fira gudstjänst i Alatornio kyrka. Det var deras gamla kyrka. Och tsaren tillät svenskarna att åka dit och fira gudstjänst. Men till slut så blev svenska kungen less på det där. Han tyckte att nu får de ju bygga en egen här. Så nästan påtvingade så byggde man en egen kyrka 1825. Men det betyder att 16 år så klarar man sig med Alatornio kyrka, fast det var på rysk sida. Ja. Så gränsen var inte så viktig för människorna.
0: Ja. Kunga populär det man, jag sanna ni, att kunga monta brukar käyvä.
1: En vanlig gudstjänst är det ju inte så mycket folk. En vanlig söndag så kanske det är en 30, 40, 50 personer. Men det är ju väldigt mycket som händer under somrarna här. Vi har haft förra veckan 4 konserter exempelvis med väldigt mycket folk som kommer. Och vigslar och dop, och så är det ju alltid sommartid. Väldigt mycket. Så det händer hela tiden saker och ting här i kyrkan.
0: Ja sullahan oli vielä toivekappale, että mitäs me saamme kuulla?
1: Jo, jag tänkte vi skulle få lyssna till en sommarsalm. Passar ju bra. En vänlig grönskas rika dräkt heter den.
0: Kiitos Hans Stigler.
1: Kiitos.

0: Klockan är 10 här i Ekot. Iran meddelade sent igår att de stänger Hormuzsundet igen för sjöfart. Och under natten har USA svarat med omfattande attacker mot Iran. Enligt amerikanska uppgifter ska det röra sig om ungefär 140 attacker. Iran å sin sida har angripit flera länder i regionen. Bahrain, Kuwait, Förenade Arabemiraten och Qatar uppger att de attackerats. Och myndigheter i Qatar säger att 3 personer har dödats i anfallen. Även Jordanien och Oman ska ha anfallits, rapporterar TT. Iran ska också ha attackerat 2 fartyg i Hormuzsundet i natt och tidigt i morse. Den amerikanska senatorn Lindsey Graham har dött. Den 71 år gamla republikanska senatorn gick bort igår kväll efter att plötsligt ha blivit sjuk. Det meddelar hans stab på plattformen X. I Hunnebo strand i Bohuslän har 6 ungdomar skadats i en båtolycka i natt. En av dem ska vara allvarligt skadad. Enligt polisen ska en ribbåt kört upp på land i relativt hög hastighet och ungdomarna ska ha skadats när de kastats upp på klipporna. En man i 18-årsåldern är misstänkt för grov vårdslöshet i sjötrafik och grovt sjöfylleri. Och i natt tog det norska VM-äventyret slut då kvartsfinalen i fotbolls-VM mot England slutade med förlust 2-1 efter förlängning.
1: Det var känslosamt i den norska VM-truppen efter uttåget mot England. Det brast för förbundskapten Ståle Solbacken i intervjun kort efter matchen.
2: Det var ett härligt kvart. Det är som där. Många gånger så går det med oss. Det gjorde det mot Brasil, så ärligt ska vi vara. Då bickade vi det vår väg. Idag bickade det inte vår väg. Men efter de första waterbreaken så är vi väldigt, väldigt goda och spelar fantastisk fotboll mot ett supert lag, och det har hållit inte helt in, och så är det bara att köra på.
1: Det är som det är. Några gånger så går det med oss. Det gjorde det mot Brasilien. Idag gjorde det inte det, konstaterar Solbacken. Även Norges Örjan Nyland visade starka känslor efter slutsignal. Han grät och täckte ansiktet med sin målvaktströja. Nyland, som av flera medier pekas ut som syndabock efter ingripandet på Englands 2-1-mål.
0: Reporter David Nyström. Och i semifinalen möter England nu Argentina, som efter hårt motstånd mot Schweiz till slut vann med 3-1 i förlängning. Så vädret. Idag får Götaland först en del sol, men under dagen ökande molnighet och skurar. I Svealand blir det molnigt och spridda skurar. I sydöstra Norrland lätt regn, men senare uppluckrat molntäcke. I övriga delar av Norrland soligt. Det var Ekot med Julia Videgård.

Pling, pling, smatter, smatter. Ja, det är tio i topp dags nu för er som lyssnar i realtid eller möjligen i efterhand. Och tänker nu sommar och 1969. Igår fick ni till exempel Svensktoppslistan ifrån den 13 juli det året. Och nu ska ni få tio i toppsändningen från dagen före, alltså den 12 juli det året. Och slår man ihop båda de här listorna, då får man ju de absolut populäraste låtarna från just den här helgen i mitten av juli 1969. Och på den här tio topplistan, då har tre låtar hittat tillbaka till listan efter en veckas frånvaro. Men juryn har också välkomnat en helt ny låt. Och de här fyra låtarna tillsammans, de knuffar då ut lika många där en av dessa hade legat etta. Vad säger jag mer om listan då, som en liten hint? Jo, In the Ghetto med Elvis Presley, den hade toppat listan de två veckorna före. Och här får vi då veta om den fortfarande har fått flest röster. Men den är inte äldst på tio topplistan denna julilördag, för det är The Beatles, som alltså hördes den 12 juli. Och jag säger det än en gång, 1969.

Det är nästan mitt i sommaren. Åtminstone har snart halva sommarlovet gått och storsemestrarna har ockuperat badorterna. Och mitt emellan nyheter, börsnoteringar och sportprogram och vad det nu kan vara kör vi ut världens friskaste, färskaste och schysstaste 10 i topplista. En lista som just idag ser ut som den aldrig gjort förut. En lista konstruerad av en ung, fräsch, 300 män och kvinnor stark jury som nu definitivt sagt ifrån. Sagt ifrån att de inte längre vill höra Simon & Garfunkel på 10 i topp med den här The Boxer.

Ja, jag lovar. Jag lovar att detta var absolut sista gången jag spelade The Boxer med Simon & Garfunkel. Juryn har nämligen varit snåla och bara gett den 16 poäng, vilket betyder att den ska bort. Men inte ner till 15:e platsen som ni kanske trodde, utan den delar plats 14 med Peter, Paul & Mary, som inte orkade med vad så många andra gjorde idag, gå in på 10 i topp. Återigen alltså, nummer 14.

Peter, Paul and Mary, denna amerikanska folksångartrio med efternamnen Jarrow, Stookey and Travers i rätt nämnd ordning. De fick 16 röster och plats 14. Ligger alltså utanför 10 i topp med Day is Done. Spolad. Över till nummer 13.

Efter 9 veckor, varav 2 i toppen, kliver nu Desmond Dekker och hans Aces av 10 i topptåget med Israel Lights. Men hans fans kan vara lugna. Dels är han aktuell med en ny platta, It Make, och dels dundrar han in på Lisebergs scen i Göteborg tisdagen den 22 juli för att medverka i Oppo Poppa. Men på 10 i topp är han för tillfället slut. Och slut är nu också detta stycke.

Beach Boys höll rekordet på 10 i topp av de låtar som låg där, men nu är det slut. I Can Hear Music blev idag bara 12 med 24 poäng. Hittills har vi konstaterat att 3 låtar lämnat 10 i topp, och kanske vi inte ska vara helt lyckliga för det. Beundrarna till berörda artister med de här låtarna kanske fäller en och annan tår, och kanske plockas en och annan nedstuk fram när jag säger att här är nummer 11.

Oh, happy day. Ja, för 5 veckor sedan då var det för The Edwin Hawking Singers. Då gick de nämligen in på 10 i topp. Idag fick de bara 26 poäng och det fattades alltså en för att de skulle få vara kvar. För nu har juryn spolat den låten. Över till 10 i topp. Göken har ljudit och vi släpper fram 10 i topp. 10 i topp som idag kan presentera hela 4 nykomlingar. En del gör visserligen comeback, som 10:an här till exempel.

In för två veckor sedan, ut förra lördagen och in igen den här. Jack Downing and the Other Side, denna svensk-amerikanska grupp, gör alltså comeback med en dödsgammal låt. Den som Kingston Trio hade uppe här för, ja, bra många år sedan i alla fall. Greenback Dollar heter den. 29 poäng och plats nummer 9. 4 låtar in på listan. 2 har vi redan hört, här är den tredje.

Ja, också Time Is Tight gjorde ett lyckat comebackförsök. In igen på listan till 8:e platsen med 34 röster åker Booker T and the MGs. Och de fyra nya gjorde alltså 3 stycken comeback, men en helt ny. Och det är den starkaste.

Paul Jones, It's Getting Better. Ja, verkligen, i Sverige åtminstone. I England, ja, där går han inte hem så bra som popsångare vill säga. Däremot har han börjat spela teater där, och en pjäs som han medverkat i, som nu har gått på engelska landsorten, den ska flytta in i London med Paul i en av de ledande rollerna. Och efter att nyligen har turnerat runt i Sverige åker han alltså in till 10 topps sjunde plats med It's Getting Better, som fick 36 poäng. Snyggt gjort av Paul Jones. Här är nummer 6.

The Councils, de håller sin gamla sjätte plats. 37 poäng till operettmelodin här som en present från juryn. Och därmed kan jag nu utnämna här till listans allra äldsta låt med hela 5 veckor på 10 topp. En fantastisk prestation i dessa tider. Men juryn har ju skärpt sig, så Councils kan gott få vara nervösa inför nästa vecka. Man vet aldrig hur det kan gå. Plats nummer 5.

If I Only Had Time. Den låten gick in förra veckan i Jim Pitneys version. Då till plats nummer 4. Nu fick den kliva ner ett sånt där speciellt gyllene 10 i topptrappsteg. För den fick bara inom citationstecken då, bara 55 röster av den begåvade jury. Nu skulle jag om allt var i sin ordning spela nummer 4. Men allt är inte i sin ordning idag, så här är nummer 3.

The Ballad of John and Yoko. Den balladen framfördes som vanligt av de här Beatles och för det fick de 57 poäng. Vad oordningen bestod i är att jag inte spelade någon fyra, och det var ingen oordning utan det var helt schysst. Det finns nämligen ingen fyra för det är delat på tredjeplatsen. En trea till alltså.

Eleanor Bodell med Keep Searching. Kan det ha varit det att hon hade artistnamnsdag igår som gjorde att juryn gav henne 57 röster och lät henne få dela den här tredje platsen med Beatles? Ja, jag vet inte. Men hon gör i alla fall minst en vecka till. På andra platsen då? Oro, där smyger vi också fram. Inte letande efter något, men i någon slags indiandans. Sonny James.

Running Bear med Sonny James. Kvar på plats nummer 2 med 77 poäng. Och detta, mina damer och flickor och herrar och pojkar och eders excellenser. Detta betyder att kungen inom rocken och numera också kungen inom poppen, Elvis Presley, för tredje veckan håller plats nummer 1 med In the Ghetto.

Hat trick alltså för In the Ghetto med Elvis Presley, som fick 100 poäng plus en av juryn. Och när man legat så länge i toppen på 10 topp, ja då kanske vi ska presentera mannen bakom verket, kompositören till In the Ghetto alltså. Han heter Scott Davis. Men nu lägger vi Scott Davis, Elvis och alla de andra åt sidan ett tag och sluter ögonen. Dels för att minnas och kanske för att somna. Dagens ettåring är nämligen bra trött. Från 10 i topplistan för ett år sedan. Herman's Hermits i Sleepy.

0: Och så var det här med 30-test. Hur är det nu?
1: Jo, alltså, ni som vill vara med och rösta skriver till oss och talar om det helt enkelt.
0: Adressen då?
1: Jo, skriv till 30 i test, Sveriges Radio, 10909 Stockholm. Och skriv också ditt namn, din adress, din ålder och framförallt ditt telefonnummer så att vi kan ringa dig sen.
0: Och det här gäller er som bor i?
2: Piteå.
1: Eskilstuna.
0: Växjö.
2: Filipstad.
1: Malmö.
0: Skellefteå.
2: Falun.
1: Västervik.
0: Norrköping.
2: Boden.
1: Västerås.
0: Borås.
2: Helsingborg.
1: Luleå.
0: Halmstad.
2: Karlstad.
1: Östersund.
0: Visby.
2: Göteborg.
1: Umeå.
0: Stockholm.
2: Örebro.
1: Och Sundsvall. Och med det så ska vi snart avsluta hela 10 i toppsändningen för den här dagen. Elvis vet vi blev etta och vi vet också att vi fick 4 nykomlingar på 10 i topp. Nämligen Paul Jones som 8 med It's Getting Better. Vi fick också in Time Is Tight med Booker T and the MGs. Greenback Dollar med Jack Downing and the Other Side. Och Ragamuffin Man med Manfred Mann. Imorgon kan ni, om ni vill, och det vill du väl i alla fall va, då kan ni lyssna på Sommarlov. Men om stämningen blir slö, ja då får ni faktiskt ursäkta det. För han som bubblar på mellan plattorna, det är han som inte sover på nätterna. Ni vet, Big Body Åker Strömmer. Ja, till på torsdag då va? Då vi förstås återupptar kontakten med varandra. Ha det skönt, ta gärna och dansa en kassa tjock så ni håller er vakna. Eller kör en halligallidans till den här signaturen.

0: och programledare för TU Topp var som vanligt Lennart Häggqvist. Och vi sänder TU Topp en gång till, nämligen imorgon bitti här i P3 klockan 9. Nu nyheter.
1: Nej, nej, nej. Ingen sanning i det där. Ni får inga nyheter och heller inga repriser av TU Topp ifrån den 12 juli 1969. Däremot kan ni ju lyssna på det igen hur många gånger ni vill i upp till 30 dagar där programmet finns länkat på vår hemsida. Men ni kan också göra så som jag brukar göra när jag vill höra något i efterhand ifrån Sveriges Radio. Det är ju via appen då som logiskt nog heter Sveriges Radio. Men nu musikmix fram tills klockan 18 då Henrik Olsson ska servera lugna och stillsamma låtar i Sakta vi går inom stan. Och jag ger ju också, kan jag ju säga, 70-tals nostalgi på fredag klockan 16. Och det är den nyproducerade serien som heter Kvällstoppen 2.0. Då får ni veta vilka 20 singlar som sålde mest i Sverige i mars. Året är 1979. Men det var ju 1969 i sändningen nyss med TU Topp. Och låten som är först ut i den här musikmixen nu, den toppade faktiskt TU Topp. Och året var då 1973 och blev då en av det årets populäraste låtar här i Sverige. Tyska gruppen The Les Humphries Singers, de hade ett framgångsrikt år då, där både Carnival och Mama Lou skördade framgång. Men vi ska höra låten som handlar om Mexiko. Så jag säger bara, ha det så fint nu i sommarsverige. Jag sitter här i en lagom kylig studio i Norrköping. Micke Sederberg. Hej då!

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4+. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: Per Isak.
1: Jag heter Per Isak Juuso och kommer från Järva, Mittervi, Könkämävuomet sameby. Har arbetat som tuejar professionellt i 40 år i alla fall. Men nu för tiden är det på basis. Har 4 barn. Och just nu håller jag på med askar, jobbar med askar. Och jag ska visa lite grann arbetskedjan när det gäller askar. Den här hade jag tänkt göra allt i verkstad och allt. Det röda huset var före min verkstad där ute. Röda stugan. Men det har blivit en stugan. Där hade jag tänkt ha ett galleri och sen arbetsrum och smedja här inne. Och jag har slitit bort alla rör och allt annat också. Men sen flyttade jag som en tillfällig verkstad. Här hade jag tvättrum och si och så. Det var toalett. Men nu har det blivit förråd. Men det är helt okej där är förråd.
0: Mm. Där har du plats.
1: Ja, det är ju, man har ju material att jobba med i alla fall.
0: Men vad säger du är din verkstad då? Det är hela.
1: Det är just nu är det här. Men jag hade tänkt göra allt det här till arbetslokaler och börja köra kurser och så och så.
0: Mm.
1: Men jag blev så jävla sjuk. Jag är dubbelsidig lungtransplanterad 2019. Så det är en häftig resa. Bara den är en häftig resa.
0: Mm.
1: För
0: hur mår du idag då?
1: Jag jobbar ju så. Helt okej.
0: Okay. Ja, men har vi kommit in här i din verkstad? Kan du beskriva lite vad du har här? Hur det ser ut?
1: Det är ett vanligt rum egentligen med en massa maskiner i. Så jag har alla, jag jobbar inte så mycket med för hand utan allt kör jag maskinellt. Så jag har fräsar, bandsågar också, en filmaskiner har jag massa, kompressor men den syns inte. Och som sagt, alla de här exempelvis filmaskinen, då måste man ha fräsar och det har jag x antal stycken. För olika moment när man jobbar. Du måste ha någonting när du gröper ur eller filar till med handstyckena. Och skivputsar. Plus en liten skibolé, en liten, väldigt behändig maskin. Den brukar jag mycket. Men lite grann jobbar jag för hand också. Men slutligen måste man ta alltid med filar. Och filarna är ju väldigt viktiga. Det går inte att köpa filar från var som helst. Utan man köper från professionella butiker. För att få kvalitet. För de biter mycket bättre. Och mycket, mycket säkrare. Mycket mer balans i dem.
0: Så det är viktigt med vilka verktyg man har?
1: Ja, det är väldigt viktigt att man har professionella verktyg. Som är gjort att du ska jobba en hel dag med dem. Så måste man ha verktyg som håller måttan. Annars blir man bara förbannad. Och då kommer ju yxan fram. Och du vet vad som händer. Men sen måste man tillverka mycket själv också olika verktyg. För det finns inte mycket att köpa utan det är mycket man tillverkar själv.
0: Mm. Kan du peka ut några som du har tillverkat själv?
1: Alla de här rullarna exempelvis.
0: Som är som klädda med sandpapper.
1: Ja, eller slipduk.
0: Slipduk.
1: Stor skillnad mellan sandpapper och slipduk. Det är i olika diameter och i olika grovlekar också.
0: Mm.
1: Måste ha minst 3 i alla fall. Den finaste är ju den man jobbar sist med och man börjar med grövsta och går över till den finaste. Och då har man samma diameter på rullar. Så det blir en massa rullar. Samma gäller kulorna också. slipkulorna. Att man har...
0: slipduk även någon...
1: Ja, i olika grovlek. Ja.
0: Olika storlekar där.
1: Ja, olika storlekar och olika grovlek på slipduken.
0: Om jag får beskriva lite hur rummet ser ut så är det...
1: Va?
0: Du har gula väggar och du har två stora fönster så, och med lite utsikt här.
1: Det här var före detta sovrum.
0: Mm-hmm.
1: Som, ja, vi pratade ju lite lätt om mina planer som blev avbrutna på grund av omständigheterna. Det här var inte en permanent verkstad utan det här var en tillfällig. Men så jag jobbade med den övriga delen av den planerade verkstaden. Men nu är den permanent. Så det är helt okej. Fast det är först var det litet där. Man är lite van vid större utrymme. Så det kändes väldigt trångt. Men sen när man upptäckte hjulen. Fan, jag har en hjul i stol så jag kan bara sparka omkring med maskin. Behöver inte resa upp mig ens något mer.
0: Men då var det perfekt att inte ha så stort.
1: Det var väl lätt att ha sånt där.
0: Alltså, kan jag känna på den här? Den väger lite den här.
1: Den är otroligt.
0: Vill du ha tillbaka den? Jag tänker, hur börjar du ett projekt? Vad är det första du gör när du ska sätta igång med ett projekt?
1: Då tittar jag på materialet och prövar att lista ut vad materialet vill att det ska bli. Så oftast har materialet en egen vilja, även om man inte tror det så har han en egen vilja. Och man måste ju följa den så att man inte blir så alltför valsam och tvinga i någonting som inte ska vara det. Utan man får titta på materialet och vad den vill bli. Den visar ju ganska tydligt. När man tar material från skogen. Som det här exempelvis. Det här är mycket speciellt material. Rotopack kallas det. Den är supertung. Inte supertung men är enormt tung. Så den är så tätvuxen. Så därför blir det tyngd i den. Och rotopack, de växer på skuggsidan av björken. Då blir det så redan segväxer. Fan, de får jobba för att bli stor. Och det blir tät ådring och väldigt flammig. Så här har jag en. Det var en vän som kom den till mig.
0: Och det här är så en typ av vril?
1: Det är en vril, ja. Mm. Som växer på skuggsidan av björken. Mm. Den är jobbig att jobba med eftersom den är så hård. Men resultaten blir mycket bra. Det ser jag redan nu. Inte för att skruta, men jag ser det. Den är redan färdig. Allt som jag startar är för klar i min hjärna. Så jag behöver bara vrida så här. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Det är som en dator ungefär. Som arkitekten använder.
0: Så du ser framför dig i ditt inre då? Hur det,
1: ja, den är redan färdig när jag sätter igång.
0: Är det inte svårt då att göra utförandet?
1: Nej, det underlättar. Man kan använda papper och penna också om man vill. En liten skiss är alltid bra. Att man gör en liten skiss. Men det behöver inte bli något avancerat. Så det här blir en mellanting. Mellan nappi och karri. Som man kan sätta en apelsin på. Jag gillar apelsinen.
0: Så alltså en blandning mellan en stor skål och en mjölksträva,
1: just det. Mm. Med otrolig flammighet i vrilen. Så den blir bra till gömmena mina.
2: Mm. Men jag måste fråga, när du säger att materialet talar till dig.
1: Mm.
2: På vilket sätt kan du förklara?
1: Alltså den visar klar och tydlig formspråket exempelvis. Hur du ska jobba med den så att det inte händer någonting, någon spricker eller si och så. Och den visar var man måste vara försiktig. Det kan dyka upp var genomgångar som man måste jobba bort. När jag började såga så dök det upp här. Då visade den klart att jag måste ta bort ända hit för att fortsätta. Nu kan jag fortsätta att jobba med det. Men det var inget störande det här. Så då gäller det att se på materialet och var man ska sätta stöten eller sågbladet innan man får till den finformen.
2: Men så den säger någonting redan när den sitter kvar på trädet?
1: Ja, den säger att ser man, men det kan jag inte bruka. Då lämnar man. Så att nästa person har någon nytta av det som hittar det.
0: Och idag ska du ju göra en ask. Vad har du för material då?
1: Ask, det kan man ha, då jobbar man ytterst fina material. Mm. Alltså fina och fina, men extrema material. Som är väldigt hög flammighet i askarna. Så att de verkligen lyser upp när man är färdig. Och då väljer man olika. Du har ju olika möjligheter. Du har de som växer under jordfiser. En små knölar på under jorden. Och sen har du bjäggaviser. Vindens frilvis är poetiskt när man översätter. Mm. Då är det vinden som formar. Det är de man letar efter. Och sen har du ju stall och PC också. Men det måste man också veta hur man plockar ner och vad man ska göra. Annars får du stall efter det och det är inte så roligt.
0: Har du ett sånt material här?
1: Jag har en färdig objekt av stall och PC. Men här har jag på gång en ask. Och det här är första tillståndet. Du ser hur den har växt så. Men här har jag vuxit bara lite grann under jord. Vilket underlättar när man ska plocka dem.
0: Så det här är då en rotvril?
1: En rotvril, vi ser. Mm. Så det är ju bra material för askar. Och knivskaft också. Om det inte blir något annat så blir det väl några knivskaft i alla fall. Och då har man ju den här, och här måste man börja jaga eller såga till, snitta, så att man får den slutliga biten som är tät och fin här inne i hjärtat. Så då har du inga barkgenomgångar kvar eller någonting. Och oftast blir det så här, när man har jobbat tillräckligt länge. Och såga till
0: en lite mindre bit då än den här.
1: Ja, det blir lite mindre.
0: Men den här första biten du visade, den har ju mycket av barken kvar
1: och så.
0: Man börjar grovforma den lite så man ser mönster komma fram här. Men den här andra biten som du håller i nu.
1: Ja, det har jag sågat bort allt som är bark och barkgenomgångar. Mm. Då får man till en grovform. Och det blir inte så mycket kvar av material.
0: Nej, nu är den ungefär som din hand.
1: Ja, men det är väldigt fint och det är värt att kämpa för det.
0: Jättefint, det är flammigt och det är som cirklar.
1: Ja, det är allt. Ja, man kan hitta vad som helst. Och då tar man grov form och formar till.
0: Och har du gjort en oval form då?
1: Ja, för eftersom det blir kvar en oval form av materialen när jag såg så blev det ovalt. Men oftast blir det något annat också. Då kan man jobba med mallar också när man formar till, om man vill.
0: Mm, du har ju även limma på där då, en oval.
1: Oval, ja. Mm.
0: Så blir att den här öppningen nu på den, där du har limma fast?
1: När öppningen blir lite mindre så är det. Då gör man en annan mall för lock. Ja, här har jag lockmaterial också. Då tar man en mall och gör lock. Man tar den bästa biten. Här är den bästa biten.
0: Då visar du på en annan maserbit här.
1: Ja, en annan maserbit. Här fick jag inte två. Men oftast får man två också om man har tur. Så det blir ett lock och sen blir kvar ett litet knivskaft. Jag slänger i princip ingenting. Kan spara och spara allt för mycket. Och sen när man fått det här så är det bara att jobba vidare tills man får en form som man gillar. Det här är från ett helt annat material. Den matapake, en björkvril som växer långt ner på trädet. Det är halva vrilen, eller inte ens halva, en tredjedel, som växer under jord. Då fick jag ut 3 askar av en vril. Planen var en jättestor fin ask, men tyvärr så var det barkgenomgångar. Och då var det bara
0: så... hål alltså in i materialet.
1: Ja, då var det bara så gå bort. Då fick jag 3 istället. Bättre än en i alla fall. Och då är det ju... Det blev de här formerna oftast.
0: Och den asken som du håller i nu, den är ju... Den är mer som trekantig, kan man säga.
1: Trekantig.
0: Alltså, rund botten och väldigt fint flammigt.
1: Flamm, ja. På grund av markgenomgångarna. Det var den största biten jag fick ut av den biten. Och när jag jobbar med trekanter är det väldigt besvärligt med att passa in lock. Ovalt lock är lätt att passa in. Men ju fler spetsar du har på ett lock, så det kräver tid helt enkelt. Tålamod och tid när man passar in.
0: Hur känns det när du ska börja med ett projekt? Vad händer i dig?
1: Ja, det händer inget. Jag har bara startat upp det. Jag vet att det är en jävla massa jobb. Men ändå startar man upp det. Jag kan ligga på soffan och rulla på tummarna istället. Men jag ser ju föremålen som är färdigt. Okej, jag ska nå dit. Du får ta den tid du vill. Ja, jag vet svårigheterna redan. Var jag kan få problem och var det lätt att jobba. De känner jag till. Då sätter jag på mig lite ut. Vad heter det?
0: Du sätter på ditt skinnförkläde här.
1: Ja.
0: Som ser väl använt ut.
1: Och den här är så skitsnygg. Mm. Jag ska ju inte avla när jag slutar. Spika upp den bara.

0: Vad har du gjort här nu?
1: Nu blir det så att man nu har fått den här yttre formen. Den som jag jobbar efter nu. Och sen efter det börjar man forma till botten och den övre delen. Övre delen innebär att man ska ha ett lockinfält inne till askan. Det finns olika metoder att göra lock. Lock som man bara trycker på eller fäller in. I den här ska jag göra en infälld lock. Och det gäller att få in den här kanten så att den blir bra.
0: Nu visar du på den här färdiga.
1: Färdiga askan, ja.
0: Och det är liksom som en, ja, men en fräst kant.
1: Ja, utfräst kant. Så när man stoppar in locket så fastnar den där också.
0: Man riktigt klicka fast där.
1: Ja.
0: Mm. Och hur gör du det då?
1: Då har jag en pappersman. Det underlättar. Rita upp formen på locken. Och sen fräser jag ut. Och sen har jag i slutet i alla fall knivar. Som renskär allt. Jag har ju gröpt ut den förstås. Men...
0: Och det är du gröper ur först och sen gör du den här kanten för locket?
1: Ja, locket gör jag färdig först. Och sen gör jag kanten. Men jag lämnar kvar locket. Den går inte in helt in, utan jag lämnar kvar så där. Sen får han torka några dagar. Men när jag jobbar med något annat. Och torkar jättelänge, några dagar i alla fall, minst. Och sen fortsätter jag tills jag får en bra postform på den. Och då gör jag helt färdig den yttre formen. Och efter den yttre jobbar jag klar med den inre delen av asken.
0: Så du jobbar lite parallellt då? Alltså du går in och ut? Då.
1: In och ut, ja. På grund av torkningarna. För det är ju bra att de får vara tillsammans. När det är olika material så tar de fuktighet av varandra. Då händer ingenting efteråt. De har samma fuktighet.
0: Men hur länge har de här materialen då torkat de här, innan du satte igång?
1: Den här har väl torkat i några år, 5-6 år. Något.
0: Nu visar den här första,
1: ja, första. Det är säkert,
0: grovformade delen.
1: Ja. Och det är samma med den här också.
0: Så du har ändå låtit dem torka?
1: Innan, ja.
0: Men de innehåller,
1: ja, en
0: fuktighet.
1: Ja, man måste ha material när man jobbar. Man måste ha framförhållning några år för varje objekt. Men det går snabbtorka också. Det gör det.
0: Då är det mikrovågsugnen du...
1: kokning i saltlag, limning och sen mikrovågsugn. Mm-hmm. Försiktigt.
0: Då alltså får du det. Kokning i saltlag?
1: Ja, alltså fuktig material. Du grovformar, ytterst grovformar, mycket grovform. Och en liten grop där inne. Så. Sen kokar den en halvtimme i saltlag, kanske mycket hög saltmängd. Den kör ut all fukt. Men det är klart att den fyller porer med saltlag också. Efter det, så, när man tagit ut för saltlag, man låter den svara. Sen limmar man där man vet att det spricker. Det sprickbildning ser. Då torkar man med trälim och låter den torka ett tag i alla fall. Sen när man startar upp och jobbar med den så kör man i mikro. Man väger och kör tills det blir noll, noll, noll, noll. Den förändras ingenting. Då kan man sätta den och slutföra. Men, då är den full med salt också. Den är jobbig att jobba med. Lite på verktyg. Mm. Så det är en nödfall. Det är sällan jag använder. Det är mycket nödfall.
0: Mm. Och det är, alltså, är det helt färskt material då?
1: Ja, det är helt färskt material som måste ta och köra.
0: Mm. Så hur mycket tid lägger du då på att göra en sån här ask? Vad brukar du beräkna?
1: En ask. Beror på storleken. En vecka på en sån där.
0: En vecka på en sån som är ungefär som din hand då?
1: Ja, 2 veckor. En större då. Och då är det effektiv tid.
0: Och då räknar du 8 timmar per dag.
1: Ja, då räknar man med det. Men jag jobbar inte 8 timmar per dag nu för tiden. Max 2 timmar. Det är max. Det har jag lovat mig själv. På grund av omständigheterna.
0: Och omständigheterna, det är din hälsa?
1: Min hälsa, ja. Genomgick en dubbelsidig lungtransplantation 2019. Men man har kommit på benen i alla fall. Det var också en tuff resa. Åh, herrejävla. Det vill man inte uppleva.
0: Måste gå till.
1: Nu hamnar vi utanför då. Du stoppar inte oss.
2: Nej, men det var så intressant att höra.
1: Jag väntar på dig.
2: Och så kom den.
0: Men, ja, vill du?
2: Jag hade egentligen en annan fråga.
0: Mm, ja, men ställ den.
2: Nej, men jag funderar på askarna här. Alltså, skulle du kunna förklara för lyssnarna, hur skiljer de sig från en mer traditionell ask?
1: Ja, det
2: har ett lite speciellt utseende.
1: Ja, men det kan jag. Som askar, traditionellt var att man gjorde en ask för sitt snus av horn eller trä. Oftast var det ovala för att få lätt i barmen eller om man hade tohpa, så att den perfekt. Eller så hade man på bältet en speciell ficka som man stoppade in hornask. Men nu har det lite mer av modernare form på de här trekantiga askarna. Oftast om du tittar så känner du igen de fjälltopp som du har vandrat. Och vi har ju låga, fina, runda lågfjällar.

0: Du har ju också på de här askarna har du en hornknopp på din aska. Var är det älghorn eller renhorn?
1: Det är både och älg och renhorn. Det här är renhorn även om man tror det. Men då är det bara mörkt här. Mm. Väldigt långt inne. För den är tät och fin. Men det är inte så stort stycke man får ut av det.
0: Är det oftast den du använder då?
1: Ja, det är den jag letar.
0: Och det är som, vad heter det, rosenkransen?
1: Rosen. Nej, rosenkransen, inte rosenrot, det är en växt. Rosenkrans, ja.
0: Och den, hur bestämmer du form på den då?
1: Det är vad man har sett på älgtopp. Älgtopp, men fjälltopp. Då blir det den. Och oftast följer det så här.
0: Mm. Att du följer formen på asken också?
1: Ja, asken, ja. Mm. Så blir det så där.
0: Vad är det svåraste momentet i att göra en ask?
1: Det är locket. Att få in... Om du gör ett trekantigt hål, det är kanten. Du har ett, här ser du att det finns en radie i alla fall. Mm. Det måste du få till. Och sen är det spetsarna. Och då är det inte fråga om millimeter och tiondelar, utan det är tusendelar det gäller faktiskt.
0: Och hur får du till det då?
1: Tålamod. Det är en egenskap som man måste ha. När man jobbar så här. Med de här tåltjitajta. Du måste ha tålamod. Och mycket tålamod. Annars skulle yxan komma fram allt för ofta. Det händer att jag tillsågar. När tålamodet stryker. När det inte går som man vill.
0: Vad blir det kvar då?
1: Exempelvis. Nej, den andra delen har jag bränt.
0: Du har till och med bränt det.
1: Ja, jag brukar bränna. Det här är en sån där träslida jag har några inne. Och jag fick inte till den. Hur jag än jobbade, till slut tog jag sågen och... Så var det avslutat.
0: Ångrar du dig någon gång?
1: Nej, absolut inte. När det jävlas så jävlas det. Det är bara att avsluta jävelskap. Ja.
0: Vad är det roligaste då i processen?
1: Det avsluta och lämna. Då känner man sig ganska nöjd. Men färdig med någonting och får bara lägga det bakifrån och veta att nästa blir bättre. Nästa föremål.
0: Du tänker det... så, att nästa blir bättre?
1: Ja, det blir ju bättre.
0: Du är inte nöjd liksom med den du har?
1: Nej. För jag tittar så hittar jag små förändelser alltid.
0: Mm. Så att det inte är den där visionen som du såg från början? Eller?
1: Nej, utan det blir bättre när man gör en till och en till. Allt blir bättre.
0: Ja, men var sitter du helst då? Är det här?
1: Här gör jag det grövsta. Det är här jag sitter. Och sen tyvärr har jag flyttat till köket. Så där händer det rätt mycket nu för tiden.
0: Och där gör du...
1: Gravyr och de finaste detaljer, alltså detaljerna i jobbfilar. Och...
0: Så de här passar in locket?
1: Då är det i kök.

0: Där.
1: På Valtan Juni. Jag tar näsan. Mm-hmm. Det är väldigt viktigt att husets härskare eller härskarinna tar näsan när man serverar kaffe. Härskare, det var lite härskarinna, lite väl. I Seva Jemi. Husbon eller husmor ska ta näsan.
2: Varför det då?
1: Ja, det är väl för att det inte ska så att dagen blir bra. Helt enkelt. Att det inte händer någonting. Att ni inte får punktering när ni åker härifrån. Se och så. Bara vet.

0: Här är pepparkakor. De är jättegoda.
1: Får du äta, Maria?
0: Jag har gått med lite sötsaker.
1: Hur kom du in då på dig då?
0: Hur jag kom in på den här branschen?
1: Ja, visst höll du på med... Alltså,
0: traditionell
1: doji.
0: Ja, det är ju bara en utveckling man genomgår. Så det blir ju det att man börjar leta nya former på ett annat sätt, ser man ju, när man har jobbat ett tag. När det skulle vara positivt att förändra eller se och så. Men jag jobbar som lärare också. På samerna så jobbar jag 5 år och högskolan i Kautokeino 2 år. Jag läste pedagogik och sen läste jag formgivning också 1 år. Så det är därför det kom när man tar vissa utbildningar, förändras formerna i alla fall. Så lite textilt har jag jobbat och metall. Men trä och horn, det är det som alltid jag återkommer. Det blir kvar i fingrarna till slut.
1: Hur började du med doji då?
0: Nej, men det höll jag på som barn också. Sen jobbade man, höll på med rendrift också. Sen var det en stor renvan, renskötare, på ett vattje renskötare som sa, nej, sluta med renar, jobba med det här. Det är mycket bättre, vi sköter om renarna. Och sen blev det mer och mer.
1: Såg han att du hade en talang eller intresse?
0: Ja, han berundrade vad jag gjorde. Han sa väl att man hade kanske lite mer talang också.
1: Du höll på med doji från du var barn då? Och
0: ja,
1: sen utbildade du dig?
0: Ja, och sen blev det levebröd.
1: Och hur kom du sen då in på Daita?
0: Det är en naturlig utveckling där man tar steget över. Och det, när man gick formgivningsutbildning så blev det naturligt. Man började forska lite mer på formerna. Eller forska och forska, titta på i alla fall. Och skulpturerna, det man upplever. Så försöker man få fram det på något sätt.
2: Men vad fick du för reaktioner då? När du förändrade?
0: Började pappa. Vissa var ju fundersamma. Vad fan är det du håller på med? Men nu för tiden är det bara positiva.
2: Men det var inte bara positiva reaktioner då i början?
0: I början var det inte bara positiva. Vad fan håller du på med? Ska du förstöra med olika grepp? En traditionell föremål, exempelvis. Men det var ju, bara man kom igång med samtalet så. Så då blev det ju bra till slut efter samtalet. Ja, du har nog rätt i dina tankar. Först i början var det väl si och så, men nu är det ju... Alla prövar väl utvecklas på ett eller annat sätt, vilket är positivt. Men det kan vara negativt också om man inte har någon tanke bakom det. Så kan det se lite illa ut. Nu är jag snäll.
1: Så du kan se på andras konst då, att om de har en tanke bakom eller inte?
0: Ja, man kan se om man har en tanke bakom. Mm. Eller om det är bara, ja, vad ska man säga, smält på någonting. Jag kan inte vara allt för använda allt för häftiga ord när ni spelar in.
1: Jag får stoppa den här när du ska skvallra.
0: Skvaller time, bang! Ta kaffe själv, allt är självserveringar.
1: Ja. Men när växer det fram då, alltså det som du ska göra, den här idén om att du ska göra 10 askar eller att du gör de här skulpturerna, när formas den idén?
0: Ja, det kan poppa upp i drömmen också. Att jävlar, det där var ju snyggt. Man drömmer någonting. Oj, vad snyggt. Det där måste jag göra. Så poppar upp. Men det här också, när man ser någonting, så är det ju materialet som bestämmer vad det blir. Som de här tre exempelvis. Det är samma material. Jag hade ju mina planer på en större ask. Jättestor ask.
1: Visar du tre... trekantiga
0: så,
1: askar.
0: Ja, så jag hade en form på så här. Men sen dök det upp mark genomgångar. Mm. Och de gick så här upp. Jag var tvungen att såga så först. Sen dök det upp så. Och det var djupa marken. Stack mig så de var väldigt djupa. Jag kunde följa. Jag var tvungen att såga. Och sen rensåga. Mm. Så då blev det dessa former. Formerna i slutändan är det jag som bestämmer, men de blev bestämda av sågsnitten.
1: Mm-hmm.
0: Och sågsnitten var på grund av de här barkgenomgångarna.
1: Så det kan räcka med ett litet hål då,
0: ja,
1: med bark som går rakt igenom hela materialet?
0: Som går rakt igenom, som man måste få bort.
1: Mm.
0: För du kan inte ha rakt och... Aj fan, hål! Ja, det... Och det går inte att bara laga och lappa med lim och träpulver. För det syns. Så man får ju vara beredd på att materialet har sina egenskaper. Och det är bara att ta de egenskaperna och pröva göra någonting av det.
1: Vad är det som får dig att vilja slöjda?
0: Men det är nog materialet som lockar mig i alla fall. När man ser någon material så får man ju... Är det behov att förändra eller någonting? Behov att göra det som materialet vill att det ska bli. Det tänder jag på. Som jag har enormt horn där inne. I pannrummet.
1: Mm-hmm.
0: Inte där i förrådet. Jag kan plocka fram det om du vill. Så du ser varför man tänder, varför man vill.

0: Oj, oj. Det här är från en nummerlapp, en rentjur som är 7 år och äldre.
1: Nej.
0: Det är gigantiskt. Gigant.
1: Och inte mycket...
0: Det är inte mycket mer i den här, inte.
1: Det är tung också.
0: Ja, tung, ja. Väldigt massivt.
1: Hur stort var hela det här hornet? Du kom här nu med en bil som är ungefär...
0: Det är ett varm och det var inte så stor, det var det inte. Mm. Men massiv.
2: Man kan tänka sig hur det
0: såg ut. Ja, och sen nacken till exempel.
1: Det här är ju, ja, det är som min arm här.
0: Så här, någonting ditåt. Så du ser att det är sånt här, alla som håller på med Twitchy drömmen. Mm. Totalt rak. Massivt. Bara så vaklyva och sen gör en helhundskniv.
1: Mm.
0: Alla går i spinn.
1: Ja, har du en plan för den där?
0: Men det, jag ska nog göra en helhundskniv. Det 20 år sedan sist. Det är det jag ska göra av den här. För den är ju som färdig nästa. Det är bara att kluva och fila lite grann, så är jag klar.
1: Det blir mycket att gravera.
0: Jag är sparsam i mina gravyrer. Mm. Det räcker med ett streck ibland.
1: Där har du också gått från en traditionell gravyr
0: till en postmodern.
1: Mm.
0: Jag slängde upp alla traditionella föremål så är det den plockare jag behöver på. Och placera om dem.
1: Mm.
0: Så sen är det vissa som man har andra tankar i gravuren också.
1: Mm.
0: Men det får bara kunden veta om man råkar sälja någonting.
1: Ja, så du har i din gravyr betyder... Det betyder olika saker.
0: Det är olika saker. Vissa är det bara... Nu är det mycket stjärnor som gäller för mig att pricka stjärnor. Upp. På grund av vissa orsaker. Men det går jag inte in här.
1: Det är så... som lite hemligt då?
0: Va?
1: Det är lite hemligt.
0: Nej, det är inget hemligt, men det är så utlämnande.
1: Mm. Men är det då i gravyren som du sätter mycket av dina känslor?
0: Känslor, det blir det. Ja, som på baksidan av den här kniven exempel. Där finns det en berättelse som ifall jag släpper ifrån får vederbörande vetare. Då finns det alltid några små berättelser bak i knivarna. Då och då. Och framsidan har också en viss berättelse.
1: Det du visar här var en halvhornskniv.
0: Ja.
1: Och på baksidan är det som ett ansikte av en kvinna.
0: En gudinna.
1: Mm. Då har du sagt lite. Vad var det?
0: en gudinna. Men väldigt lik dig nu när jag ser.
1: Men här har du då några färdiga askar.
0: Ja. I olika former, ja.
1: Mm.
0: Det är ju äggformade en del av två av dem. Och sen är det trekanter kom där fram. Och det här kan man ju titta som ett fjäll där i Leiden och Grammyn. Sjäppmer är ett fjäll som är sådana här spets. När ni åker så ser ni den på höger sida. Den är väldigt synlig. Och den är gjord av matta bak en bril som växer långt ner på stammen mot jorden till. Och formen blev en trekant på grund av vissa saker som hände med brilen jag höll på med. Fick bark genom gången som jag var tvungen att jaga bort. De blev det kvar tre trekantiga bitar efter sågningen. Och då blev det askarade. Materialet är super. Man blir begeistrad när man ser det.
1: Det är som ådror i.
0: Ja, det är allt hittar du där.
1: Det är väldigt speciellt. Det är ju masur.
0: Ja, det
1: är... Men sen är det ju också som, det är viktigt som blodådror i.
0: Ja, det finns allt där. Och sen är det trekantiga lock på den också. Men den är fortfarande på tork. Jag pratar bara om torkning. Fortfarande får du torka innan jag passar in den slutliga. Den nyper till lite grann och det ska jag ta bort. Men inte än, jag ska låta den torka. Som sagt.
1: Hur länge får den torka då? Innan du kan göra sista?
0: Tills vintern. Då fixar jag väl den där lilla, lilla snätten.
1: Men då har du ju ändå gjort, alltså du har ju putsat den, det finaste, och betsat den.
0: Ja, och den har varit för i kanske ett halvår redan. Men ändå tar ett halvår till innan jag tar den slutliga här. För man hör att den nyper den. Och då sitter den fast om man trycker, kolla att den nyper den. Det är så man testar locken.
1: Mm. Att den nyper, hur menar du då?
0: Den håller fast. Den hörne håller fast när man lyfter.
1: Och det ska den inte göra?
0: Nej, det ska åka upp så där rakt. Utan att den börjar vippa. Eller det behöver inte. Alla skulle godkänna den här. Men jag godkänner den inte.
1: Hur länge har du gjort såna här askar då?
0: Att börja, alltså det börjar egentligen med aska. Det börjar med de här trekanterna när jag tittade på arkitekturen lite grann och såg på operahuset i Sydney. Så här är det bara Pavarotti som saknas.
1: Ja, det blir som en scen när du håller ut den.
0: Ja, så det är den formen operahuset i Sydney. Ja. Mm. Så det börjar. Askar har man gjort, snusaskar har alla gjort vid behov. Tror jag i alla fall. Alltså, eftersom jag är snusare tror jag att alla har gjort. Och sen kan man ju, det här är vanskliga lock med tre kanter, och passa in dem. För det kräver noggrannhet, extrem noggrannhet till och med måste man säga. Man måste tänka på vad som händer när man tar bort härifrån en liten bit, vad som händer här och där. Det händer alltid någonting. Åh, den börjar glappa. Det var inte bra. Jag tog för mycket, inte bra. Men ovala askar är lite lättare att göra lock till.
1: Och det är en sån du har visat oss idag, en sån mer oval.
0: Oval, ja. Det är lite lättare att göra en lock. För du har ju bara den rundningen att jobba med. Ingenting som sticker ut här och där och här. De jobbar bara med rundningen. Så det underlättar lite grann. Men inte mycket, men lite grann i alla fall. Och här har också en oval. Det här är en speciell material. Stall och PC. En gren och det växer svart risknuta.
1: Alltså är det en typ av vril?
0: Det är en typ av, man kan säga, vi ser. Vi ser. Så det är en stall och spå, stall och piss, stall och bo där ibland. Men för att få använda den och få ta ner den så måste du göra avtal med stall. Det måste du också göra. Du gör en förhandling hur mycket han ska ha. Och stall är ju ganska lätt lura. Och katan och sådär. Vad heter det? 2 kronor, skopparkronor. Åh, äkta guld. Äkta guld. Mycket väger. Vem får om jag tar det? Ofta säger han ja. Då stoppar du ner den eller björken och sen tar du kvist. Och gör du inte det så får du stall och efter det. Jäklar. Icke roligt.
1: Har du råkat ut för det någon gång?
0: Nej, för man måste kunna hantera material när man är i skogen. Det måste man göra. Ser du någonting som du inte behöver ta, inte den lämnar till nästa generation. Mm. För det kommer nästa generation, det måste man alltid tänka på. Så nu kan alla förhandla med stall i alla fall.
1: Ja, nu vet vi hur vi gör. Ja, men hur vet du när du är färdig då?
0: Alltså när man känner att ta så här då, ett föremål. Och bara vrider runt och du har den framme, då plockar fram då och då. Och sen känner på den och då får du att ja, den är nog godkänd men nästa blir bättre. Så man godkänner efter några veckor. Och godkänner man inte, då måste man ju göra någonting. Då går man till soven direkt. Och bara kapa om allt. Och sen är det bra. Mm. Slipper man vara irriterad. För det är irritationsmoment när det inte är godkänt.
1: Men du menar att du är så drastisk då om du... Som de här är ju som betsade och...
0: Nej, det här är inte bästa. Jag gör bett.
1: Nej, men de här är betsade och inoljade. De, för, min, för min del så hade de ju kunnat se färdiga ut. Men du kan alltså tänka, nej, det här blev inte bra.
0: Jo.
1: Så tar du den till sågen.
0: Då tar jag till sågen.
1: Och bara...
0: Om jag inte godkänner den, vill säga. Mm. Men de här är ju godkända.
1: Hur ofta händer det då att du
0: inte... Det är inte så ofta nu för tiden.
1: Men hur, vad är känslan då när du... När du tänker att ja, men nu är den klar?
0: Ja, det, då får man lägga det bak i ryggen och då är det klart och fundera men inte desto mer. Jag tyckte okej, det var bra, men nästa blir bättre. Det är alltid det som dyker upp.
1: Och du går snabbt vidare då?
0: Ja, jag lämnar föremål helt enkelt. Jag går och inte grumma på det. Oj. Varför lämnar jag bort? Utan den är borta från... Min tanke. Och när jag återser föremålen efter 10 år. Okej, den är godkänd fortfarande. Jag har inte lust att gå till sågen. Men... Så, de är ju godkända. Det är, jag har sett hit.
1: Men det är bara så du känner. Alltså, den är godkänd. Inte ja. Du känner ingen stolthet.
0: Nej,
1: eller...
0: sorg, ingen kärlek och ingenting. Jag är inte så drastisk, utan jag är en praktisk person. Mm. Väldigt praktisk. Baka mitt eget bröd också.
1: Mm. Ja, det är som... Är det mycket så att det är ditt levebröd och att du ser på det så?
0: Ja, det är mitt levebröd där. Men det är ju fint levebröd, det måste jag erkänna. Man har ju sin frihet. Inte som bunden i klockan. Du äger tiden helt enkelt. Det är inte tiden som äger dig.
2: Ja, vad tänker du om framtiden då för Dodje?
0: Alltså för ungdomarna som kommer. Enorma krav man har som tojar om man ska leva. Pan, du ska kunna marknadsföring. Språkkunskap. Ja, det är så mycket saker. Ja, materialkunskap.
1: Och tillgång till materialet.
0: Tillgång och sen måste du ha verktygslära som är väldigt viktig. Så det är ganska stora krav i alla fall. Det är inte bara yxa och fil som gäller inte.
1: Ja, inte om man ska leva på det.
0: Ja, inte om man ska leva på det, nej. Mm.
2: Om du tittar framåt då, hur tror du att Dodjin och Daitan ser ut om, jag menar, säg 100 år?
0: Den kommer ju behålla sitt särdrag, man ser kunskapen i den, var den kommer ifrån, hoppas jag i alla fall. Att man kan skilja nord, central, syd, samiska föremål också. Att man håller på gränserna, att man inte sammanblandar exempelvis gravuren, det blir ju sammanblandat språk. För gravur, det är ett språk, man ser var den kommer ifrån. Och formerna. Men viss sammanflätning kommer det att se i alla fall. Men att man behåller vissa gränser. Och sen om det går att leva på det, det vet jag inte.
2: Ser framtiden ljus ut?
0: All framtid är ljus. I mina ögon i alla fall. Jag tror det kommer bli ljusare och ljusare med Dodjin. När man får ut vetskapen om den kunskap som Dodjin innehåller så tar folk till mer och mer och mer och mer. Så den ser ju ljus ut, det gör.
1: Tack så mycket Parisa Kjuso att vi fick komma.
0: Tack ska ni ha för att ni kör hit. Det är inte ofta.
3: Du har lyssnat på Dodje Jadaita, Handens röst, en podd från Sameradion, med Parisa Kjuso. Och vill du se hur det såg ut? Kolla in Sameradions Instagram. Reportrar var jag, Fanny Larsson-Auna.
4: Och jag, Maria Unga. Tekniker var Helena Sydberg-Hinriksen och producent Vivian Labba. Darkness came with a warning. Now it's worse in the morning when the dreams is all.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

men god kväll och välkommen till Sakta vi går genom stan. Och nu är det den 1 juni, sommar på riktigt alltså. Och då tar vi en riktig sommarlåt tycker jag. Den här förknippar jag med mina barndoms sommarlov. Barfotavisan med Mats Paulsson.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt

då har vi tagit några steg här i kvällens sakta vi går inom stan. Vi inledde alltså med Barfotavisan som Mats Paulsson spelade in 1974. Och så blev det 1939, fast musiken var inspelad 1989 men hämtad från filmen med samma namn då som titeln 39. Louise Hofsten gjorde den där låten. Anders Berglund har komponerat. Nu ska vi ta och cykla lite och vi ber oss till Peking i Kina.

Stämningsfulla gitarrer här i Cavatina av John Williams, inspelad 1978 faktiskt i Olympic Studios i London. De satt och jämmade runt lite och trodde väl inte skulle bli så mycket av det, men det blev det faktiskt. Och den har förekommit i många olika filmer. Katie Melua var det nyss med 9 Million Bicycles musik som hon spelade in 2005. Ja, men det är söndag. Och många har en viss förkärlek för söndagar. Det är den här lugna, lata dagen. Ska det ju vara och kan det ju vara. Även om det kan vara svårt, för man vet att det är måndag och det är mycket man måste... Alltså man vet att det är måndag imorgon och man vet att det är mycket man ska hinna innan dess. Men hoppas att du kan tagga ner lite nu under de här två timmarna och ta det lugnt tillsammans med oss här i Sveriges Radio. Kanalen heter P4 Plus och programmet heter alltså Sakta vi går genom stan. Dags nu för A Sunday Kind of Love. Ja, det var det vi började. Etta James, 1960.

Härlig låt det där med lite märklig ljudbild så där, men den är inspelad redan 1958. En tidig låt utav duon Nina och Fredrik från Danmark. Lär oss flyge till en stjärna. I Swear, nyss med John Michael Montgomery, hans version som han spelade in 1995. Det var ungefär samtidigt som Boys to Men gjorde den, som de slogs om liksom vem gjorde den här låten först och vilken låt och version då blev mest populär. Ja, det var ganska hugget som stucket faktiskt. Nu vidare med mera filmmusik då, men den gjordes inte till just den här filmen, för Both Sides Now med Joni Mitchell inspelad redan 1969, men den plockades upp bra mycket senare, år 2003, när filmen Love Actually skulle göras. Ja, det är ingen sommarfilm direkt, men man kan ju längta lite till jul och julmyset vissa ruggiga dagar så här sommartid också. Men den funkar alldeles utmärkt så här precis i början på juni också. Varsågod, Joni Mitchell.

Vilket härligt sprakigt ljud här på vinylskivan, för den kom från 1945. Jättehärligt att få plocka fram Bing Crosbys It's been a long, long time. Ja, sen vi hörde den i alla fall för min del. Före Bing var det Helene Sjöholm med betydligt nyare musik. 2010 spelade hon in Kvinnan för dig. Ska vi ta en Tommy Körberg? Ja, 1969 hade Tommy slagit igenom på riktigt och han fick vara med i Melodifestivalen. Men den här låten, Judy min vän,

0: Ja, visst är den här i den där adress Rosenhill. Och var låg Rosenhill då? Jo, det var faktiskt ett litet torp i Huddinge, strax söder om Stockholm här. Torpet är nu rivet, men delar av grundmuren kan faktiskt fortfarande synas där bland gräs och grenar och sånt. Torpet blev senare det café som den här låten hamnade om. Det var ju Alice Babs som sjöng på den här inspelningen från 1951. Och hon joddlar ju i den här låten och hon sjunger faktiskt också lite duett med sig själv. Något som inte var helt vanligt då 1951 när den spelades in, så att man gjorde lite olika tagningar. Ja, det var man moderna på den tiden. Charlie Normans orkester var det som ackompanjerade. För en stund sen här är sagt att vi går inom stan så passerade vi Just When I Needed You Most med Randy Van Warmer från 1979.
1: Look at this face, I know the years are showing.

Sång sang Blue med Neil Diamond från 1972 och för dess semester med Bo Kaspers orkester från 1998. Ja, dags för semester snart, va? Mm. Don't Know Much med Linda Ronstadt och Orin Neville för en stund sedan. De gjorde den 1989. Vi går snart in i en ny timme här i Sakta vi går en stund. Vi håller på ända fram till klockan 8. Här är New Kid in Town med Eagles från 1976.

god kväll och välkommen, säger jag speciellt till dig som lyssnar på P4 nu. Nu blir det sakta, vi går genom stan fram till klockan 20.00. Vi har traskat på här ända sedan 18-tiden i P4+, men nu får ni vara med här en sväng också.

Ja, den heter I Wish I Knew. Ja, hoppas du har koll på läget och vet vad som händer. Först säger jag då den där låten I Wish I Knew var med Jimmy Scott och Lionel Hamptons orkester då. Den var från 1950. Och kanalen du lyssnar på är ju antingen P4 eller P4 Plus. P4 Plus är Sveriges Radios digitala musikkanal som finns i appen Sveriges Radio Play. Den finns där som en egen ikon. Lägg bara till den där så finns den som en genväg och är lätt att klicka igång oss för att vi finns med musik från 50-talet och framåt dygnets alla timmar. Vi har en del favoritrepriser också och program som det här. Sakta vi går inom stan och så dansar vi tillsammans i lördags på lördagskvällarna. Det här är lite snabbare tempo om man säger så. Upptäck oss nu då P4 Plus. Vi finns ju där för din skull. Vi inledde den här timmen med en klassisk Bee Gees-låt. En tidig Bee Gees från 1967. To Love Somebody.

for good. Den heter Back for Good. Take That släppte den där 1995, och det var en av bandmedlemmarna, Gary Barlow, som hade skrivit den där. För Take That var Arne Lambert med Green Slaves. Den kom 20 år tidigare, 1975. Nu Olle Adolfsson med musik från 67. Nu har jag fått den jag vill ha. Nu

och timmarna som går. Långt borta kan jag höra havet som andas och en fågel som sjunger i ett träd. Tystnad

har redan börjat för oss två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Nu har jag fått den jag vill ha, som jag

Fields of Gold med Sting från 1993, och för honom var det Eva Dahlgren. En tidig Eva Dahlgren, 1980 gjorde hon Jag ger mig inte. Och nu är vi inne i musik som kom för inte så många år sedan, men tiden går nu, det är 4 år sedan den fantastiska nyheten dök upp om att ABBA skulle komma med ett nytt album. Ingen trodde det, men 40 år efter att de släppte The Visitors 81 så dök det ju upp ett nytt album med 10 nya låtar skrivna utav Björn och Benny.

Ja, efter ABBA blev det Billie Holiday här med det här programmets äldsta platta den här gången. Ända från 1939 plockar vi The Man I Love. Ja, vi svänger stort här, för det var ju ganska ny musik för dess med ABBAs nya låtar från 2021. Men nu stannar vi till vid 1969 och vi är ju ute på en vandring. Då passar Lee Marvins Wandering Star alldeles utmärkt. Thank you.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig, med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla

fick vi en kärleksvals av Ann-Kristin Hedmark från 1979. För en stund sedan var det ju Arne Kvicks Rosen inspelad 66 där. Och nu plats för rödhåriga Bette Midler, From a Distance.

Jag tänk vilken skillnad en dag kan göra. Det kan hända så mycket på en dag. Men sen kan det faktiskt inte hända speciellt mycket alls. Ja, jag vet inte hur er dag har varit idag. What a difference does a day make? Det var Diana Washington som 1959 hade de tankebanorna. From a distance nytt om nyss då, ska jag säga, med Bette Midler från 1990. Nu nyare Melodifestivalmusik. Det var 2009 som Sarah Dawn Finer var med och tävlade med en balladlåt som hon hade skrivit själv tillsammans med Fredrik Kempe då. Moving On, och den slutade på sjätte plats. Den är fin, och jag vet inte om ni minns numret, men hon steg upp som en sol på någon slags skylift eller vad. Jag ser nu där framför er, gult och rött var numret. Dream.

storslaget slutar utav Sarah Dawn Finer. Hörrni, våra vägar ska skiljas för denna gång, men vi hörs snart igen, det vet ni. Vi glider in i sista låten. Kvällens musik är vald utav musikredaktör Olle Nilsson. Han vill att vi spelar Lisa Nilsson, Långsamt farväl, som sista. Tack och hej.